0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se. Prošlo je dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš.

0: Sada je 6:10, a mi Razbudilnik nastavljamo prvim vijestima ovog jutra. Valentina Knežević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Valentina.
1: Dobro jutro, Valentina.
2: Dobro jutro vama i našim slušalcima. Evo i pregleda najnovijih vijesti. Vlada Republike Srpske usvojila je nova pravila plasmana Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, koja od 1. juna uvodi direktne stambene kredite građanima. Kamatna stopa se smanjuje sa 3,6 na 2,49%, a maksimalni iznos kredita povećan je na 200.000 maraka. Poseban akcenat bit će na mladima i beneficiranim grupama, a uvode se i nove kreditne linije, izjavio je premijer Savo Minić. Direktno plasiranje kredita od strane IRB-a olakšat će i podnošenje zahtjeva i skratiti cijelu proceduru, potvrdio je i direktor IRB-a Nedeljko Ćorić. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je dramatično loše i ako se nešto ne uradi, mogu se očekivati najgore vijesti, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić. Dodao je da nema nikakvih naznaka kada bi mogao da dođe medicinski

0: Sada je 6:17. Dragana Grbić nas već očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske, pa joj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dragana.
2: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Bez obzira na povoljne vremenske uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Od dionica na kojima se izvode radovi izdvajamo od Crkvina Modrića, Rača Bijeljina i Brod na Drini Hum, dok je na magistralnom putu Srbac Derventa saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina. Za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobropolje Jažići Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala puno, Dragana. Mi se ponovo čujemo u sljedećem satu. Sada je 6:18.
1: Ako vam je potrebna pomoć na putu ili više informacija, broj Automoto Saveza je 12 85.

Sada je 20 minuta do 7 časova. Mi još jednom dobro jutro upućujemo svima koji se budite uz razbudilnik Radija Republike Srpske ovog đurđevdanskog jutra. A 2 stepena je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 4 na Palama.

0: Deća, deće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dragi moji drugari, dobrodošli u još jedan dečiji budilnik. Vaša Zmajovana vam je, draga deco, pripremila jednu priču koja govori o tvrdičluku, a ona nosi naziv Zlatna koka. Bio jedan tvrdica, škrtica, stipsa ili kirjanja. To su vam sve, deco, različite reči s istim značenjem. U tri sela nije bilo takvog tvrdice. Imao je on kokošku koja je svakoga dana nosila po jedno zlatno jaje. Takvu kokošku je malo ko na svetu i video, a kamoli imao. Svane jutro.

0: puć, zlatno jaje. Sutradan ujutru, puć, opet zlatno jaje. Tako danas, tako sutra i preko sutra. Puna korpa zlatnih jaja, tvrdici melem za dušu. Gledao je to on i mislio.
1: More, bit će da je u toj kokici zlatan rudnik iznutra. Zašto bih ja čekao po jaje na dan, kad mogu odjednom da dobijem sve?
0: Škrtac je uzeo nož i zaklao kokošku da se tog silnog blaga dokopa. Kad unutra, ništa. Šipak. Kako bi bilo kad koka pravi jaje po jaje? Ne drži ih, naravno, sva u sebi na gomili. Ali kasno. Mrtvu koku nije mogao doživi, bez obzira na to što je zlatna. Jedan petao je to sve ispod oka posmatrao, pa je kukuriknao i celoj bašti objavio.
2: Gramzivcu glupak rođen je rod. Prebrzo ništa ne može se steći. Namera takva ne donosi plod. Gubiš i ono što imaš u vreći.
0: Dragi moji, poslovica glasi: ko hoće veće, izgubi iz vreće. Čuli ste kako je prošao škrtac, a čuli ste i pouku koju je rekao petao. Pozdrave vam šalje preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

0: 13, dnevna za stepen 2 niža od 19 do 25, naknadinama oko 15. Petak bez bitnije promjene, povremeno će biti pljuskova sa grmljavinom, povremeno će biti sunčanih perioda, a temperatura opet bez promjene od 5 do 13 jutarnja, dnevna opet niža za 23 stepena od 17 do 23. Subota donosi pretežno sunčano uz prolazno oblačnosti, sve toplije i bez padavina u subotu. Ujutro od 4 do 12, a dnevna od 21, pa opet do 27 kao danas. Dakle, danas je u subotu do 27, a sutra je preko sutra malo niža temperatura do 23-4 stepena i do subote moguće da bude ovih povremenih pljuskova sa grmljavinom, ali i dosta sunčanih perioda. Dakle, ništa strašno, neće tu biti neke velike kiše i obilnih padavina. Kako će biti vrijeme drugi dan vikenda, to ćemo saznati pred kraj razbudnika kada budemo razgovarali sa meteorologom.
1: E sada je 7.53 minuta, poruke nam šaljite na 065-32-2233 na Facebook i Instagram stranicu. Pa evo, imate priliku ovog jutra i da čestitate nekome slavu Đurđevdan, ali možda i ako vi slavite, evo da nam se javite.
0: A mi vam čestitamo.
1: A mi vama čestitamo.
0: Dobro jutro.

0: Sada je 3 minuta do 8 časova, a mi vas i ovog jutra upozoravamo da ukoliko planirate da idete na slavu, svakako da budete oprezni i da ne konzumirate alkohol.
1: I zbog sebe, prije svega, zbog ostalih u saobraćaju, ali i zbog toga što bi mogli platiti kaznu na području policijske uprave Banja Luka, 4 dana od 30. do 3. maja, to još traje, odnosno još će trajati realizovana akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, a naročito su se kontrolisani pijali vozači. Alkotestirano je 5.500 učesnika, a 50 je uhapšeno. Kad kažem to još traje, kada je akcija, naravno nešto češće, ali redovne su te kontrole, pogotovo ovako uz praznike.
0: Tako je, ali ovo 50 vozača da je uhapšeno, to baš nije malo.
1: To znači da je bilo baš nako sa ozbiljnim pijanstvom.
0: Zbog nedozvoljene količine alkohola u organizmu i saobraćaja isključeno 262 vozača. To dovoljno govori koliko moramo razmišljati kada vozimo, ko nam ide u susret.
1: A od ukupnog broja tih kažnjenih, 113 zbog utvrđene količine alkohola od 0,31 do 0,80, 92 su imali alkohola u organizmu od 0,81 do 1,5 gram, a u služenim prostorijama je zadržano 47. Oni koji su lišeni slobode imali su preko 1,5 gram, od toga 14 i više od 2, to je teško pijanstvo, oni su ostali na trežnjenju u policijskim stanicama. Zbog prisustva alkohola u organizmu sankcionisane 7 mladih vozača, to je posebno informacija, mlađi od 21 godine ili sa manje od 3 godine staža.
0: Ali je znatno više bilo onih koji su bili stariji i koji su iskusni vozači, jer 50 je sankcionisano, je li tako? 262 je sankcionisano, ali 50 uhopšeno baš zbog toga što su imali oko 2 promila.
1: Nemojte, ako ćete
0: nemojte piti, da budete dio statistike.
1: Tako, nemojte, ako ćete piti, voziti jednostavno i lako, pogotovo danas će mnogi na slavlju, uvijek ima opcija ili neko ko nije pio, ili taksi, ili bilo koji drugi prevoz.
0: Minut je do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mi se iskreno nadamo da ćete vi biti sa svima koji volite danas.
1: I narednih dana.
0: Pa i narednih dana, ali danas nekako posebno, posebno ako je svečarski u vašem domu. I da će doći vam svi na slavu oni koji vam nešto znače u životu i da sa vama uljepšaju ovaj dan, jer zaista Đurđevdan, onaj ko slavi kao krsnu slavu danas, sigurno da je jedan poseban dan u toj porodici.
1: Tako je. I mi ćemo eto po ko zna koji put odjutru svima koji slave čestitati, a u 8:19 minuta unijeti i još malo vedrine u naš program, a vjerujemo i u vaše domove, jer slijede Zvrkovci.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: naša sirotinja.
1: Slušam, žali se jedan ministar da jedva sastavlja kraj s krajem. Tačnije, ne stiže obići sve krajeve u kojima kucka neki biznis da preživi. Puka sirotinja.
0: Kuka i jedan poslanik. Ne zna gdje će zaposliti rođake koji neće da čuvaju ovce, a državi ne treba toliko tjelohranitelja.
2: Ni carinik nije zadovoljan. Lovom koju je dao za svoje radno mjesto, mogao je kupiti troja kola, a na granici zaradio je samo dvoja. Sirotinjo i Bogu si teška.
0: Pa onda neki direktor velike banke hoće da zaplače. Umjesto označene vreće na kojoj je pisalo penzije, lopovi su odnijeli vreću sa platama bankarskih službenika.
1: I tako, mnogo je nevoljnika u ovoj zemlji, ali ima i zadovoljnih građana.
0: Eto, jedan penzioner primio penziju, platio sve dadžbine i još mu ostalo 5 evra.
2: A koliko je evra ostalo nezadovoljnom ministru, poslaniku, cariniku i direktoru? To nikakva istraga neće moći utvrditi.

Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, čućete priču o čaju. Kina se smatra domovinom ovog napitka, to jeste prvom zemljom u kojoj se čaj

ljuljaške, zvonca, ogledala. Nekoliko sati dnevno bi ovi kućni ljubimci trebalo da lete i van kaveza. Kavez ne treba držati na promaj, jer su osjetljive na promaju. Kada tigrica stigne u vaš dom, neka ostane 2 do 3 nedelje u kavezu kako bi se navikla na novu sredinu. Možete joj davati poslastice iz ruke da bi se brže privikla na vas i novu sredinu. Pazite da prozori i vrata budu zatvoreni kako ne bi izletjela napolje. Obezbijedite im odgovarajuću podlogu koja se lako može čistiti od izmeta i ostataka hrane. Ova podloga mora biti ravna i možete je pokriti specijalno napravljenim posipom koji se nabavlja u prodavnicama hrane i opreme za kućne ljubimce.

0: Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekstove čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: Nebe časova 40 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci, u početku naše redovne emisije prvo krećemo o fudbalu. Prvi finalisti Lige šampiona su igrači Arsenala iz Londona. Sinoć su u veoma zanimljivom revanšu polufinala sa mnogo prilika postigli

0: 10:26, slušate zajednički talas. Savet ministara usvojio je odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan-Polje. Riječ je o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta. Prvu komponentu će finansirati Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra finansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
1: Pa evo, danas je Savjet ministara usvojio program zaduženja, odnosno odluku o zaduženju javnog preduzeća Putevi Republike Srpske za dio sredstava za izgradnju puta Foča-Šćepan-Polje. Dakle, radi se o drugoj komponenti sufinansiranja tog projekta. Prvu komponentu će finansirati Svjetska banka u iznosu od 40 miliona evra, dok će drugu komponentu u iznosu od 60 miliona evra da finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Dakle, financijski okvir je kompletno završen. Što se tiče samih radova, mi iz javnog preduzeća Putevi Republike Srpske završili smo tendersku dokumentaciju, uputili smo Svjetskoj banci na saglasnost i očekujemo vrlo brzo saglasnost na tendersku dokumentaciju od Svjetske banke kako bi mogli sam tender da raspišemo, odnosno da objavimo javnu nabavku. Očekujemo, pošto je ozbiljan iznos, to je međunarodni tender, 90 dana će trajati javna nabavka. Kad dobijemo saglasnost, on je tamo u drugoj polovini godine, odnosno u trećem ili krajem trećeg, odnosno početkom četvrtog kvartala, da već imamo zaključen ugovor, što će nam omogućiti početak radova odmah početkom naredne godine. Dakle, ovi radovi nesumnjivo idu, konačno je sve završeno, financijska konstrukcija završena, tako da očekujemo vrlo brzo, ali vrlo brzo, pošto je ovo kapitalan projekat, to nije za 7 dana, za 15 dana, za mjesec dana, već vrlo brzo, najdalje početkom naredne godine. Postoji mogućnost da se dio radova, pripremnih radova uradi i u ovoj godini, ali vidjet ćemo kakvi će biti vremenski uslovi. Rok za izvođenje radova planiran je 36 mjeseci i to će nesumnjivo biti završeno u tom roku. Radi se o dionici od 13,26 km, jednoj jako zahtjevnoj dionici koja je poprilično kratka, ali na toj dionici se nalazi 13 mostova, odnosno vijadukta, nalazi se preko 9 km pod

0: kojoj je inkluzija u svakom pogledu od velikog značaja. Zato što kao i svi ostali članovi našeg društva želimo da doprinosimo, želimo da budemo punopravni članovi zajednice i svaki pomak od strane zakonodavca, od strane naše vlasti je plus za nas.
1: Gospođo Višnjić, hvala vam za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.

Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan.

0: iz naše zemlje i zemalja okruženja kao što je Srbija, Hrvatska. Ove godine imamo goste iz Makedonije, ima i Slovenaca, tako da smo jako srećni i ponosni na to. I negdje smo brojali, bit će preko 2000 hurskih pjevača za ovaj vikend u našem gradu.
1: Koliko je izazovno samim tim organizovati jedan ovakav festival, koliko je izazovno

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 13 časova.

0: danas. Naslušat ćemo i narodne mudrosti, aforizme te humor naših zvrkovaca. Mnogo narodne muzike očekuje vas i u današnjem druženju na koje vas pozivaju tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu Banja Luka. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacije pozovite 051 212 4377.

Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 4337.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića biće održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova. Sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 13 časova. Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu.

15:48. Cijeni slušalci, dođo smo do kraja posebnog đurđevdanskog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konac. Nadam se da ste uživali uz nas, iako ste negdje na slavama ili slavite, uspjeli ste krajičkom uha uhvatiti nešto što je za vašu dušu. Pozdravljam se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zilar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Na udruženje sutra od 14:05. Željno vas iščekujemo. Do tada, svako dobro.

0: BiH dozvoliti da se obrati Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: Republika Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o povratu na povratu PDV-a na prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Republike Srpske Zore Vidović. Oni su poručili da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
2: Prošlo je nešto više od godinu dana od kako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
3: S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
2: Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
3: Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
2: Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
4: I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
2: Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na Londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova, što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.
1: BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske, a Ustavni sud BiH ne može jednostrano da presuđuje, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić. U Višem privrednom sudu Banja Luci očekuje se pravosnažna presuda po tužbi RTRS-a protiv BHRT-a. Počeo je i proces protiv federalne televizije za desetine miliona neisplaćene RTV takse i dobiti od marketinga našoj medijskoj kući. Opširnije Gordana Stanić.
5: Sudska presuda protiv radiotelevizije Republike Srpske je pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis i otvori put za preuzimanje imovine, tačnije zgrade RTRS-a, izjavio je poslanik kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić. Govoreći o javnom servisu Republike Srpske, Kojić objašnjava da Ustavni sud kumuje svemu što je u suprotnosti sa onim što je činjenično vezano za Republiku Srpsku.
6: Dakle, radiotelevizija Republike Srpske javni servis Republike Srpske i tako je zvanično i registrovano u sudu. BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske i ne može Ustavni sud jednolično gleda kako on želi da zaštiti imovinu BHRT-a, ali ćemo uništiti javni radio servis, radio televizijski servis Republike Srpske.
5: Sudski udar na RTRS jedan je od načina da se otme imovina Republike Srpske, ističe i direktor Sarajevo gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek. Kako dodaje, na isti način sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije.
7: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otvu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radite.
5: RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, poručuju građani Prijedora, a BHRT upozoravaju radi protiv interesa srpskog naroda. Smatraju da BHRT ne zaslužuje najveći dio sredstava od RTV takse.
8: Naravno da ne treba, mislim, to znaju i ptice na grani. Zašto? I onako bave samo Republikom Srpskom, samo negativ.

0: razmišljanja i diskusija o tome kada i kako kancelarija visokog predstavnika da bude zatvorena, ali sa vremenskim okvirom. Ovo što je do sada nekoliko evropskih, zapadnoevropskih zemalja postavilo kao vremenski okvir, zapravo je neoročen vremenski okvir, 5 plus 2 može biti za godinu, 2, 50, 100, 200 godina i tako dalje, tako da je to stavo tome da kancelarija visokog predstavnika treba da traje večno pri postojećem stanju stvari. Ponavljam, pozitivno mišljenje bi moglo da bude dobar korak, ali vidjet ćemo. Ja sam se susretao sa različitim pravnim savjetnicima Ujedinjenih nacija u vreme pregovora o Bosni i Hercegovini, u Njujorku, u Ženevi i tako dalje, i svi su oni, moj utisak bio bili pod utjecajem politike Ujedinjenih nacija i politike velikih sila. Uvijek su nalazili neki pravni argument ili takozvani pravni argument u prilog njihovim stavovima.
1: Profesore, hvala vam na razgovoru za Radio Televiziju Republike Srpske.
0: Hvala i vama na pozivu.

Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. Ovo je drugi dio Mozaika. Sada je 18 časova i 9 minuta. Vama koji slavite, čestitamo veliki praznik Đurđevdan. U Banja Luci trenutno 24 stepena Celzijusa. Nešto kasnije čućemo kako nas vreme očekuje sutra, ali narednih dana. A iz Automoto Saveza Republike Srpske informišu da na graničnim prelazima zadržavanja vozila nisu duže od 20 do 30 minuta. Zbog obilježavanja dana pobjede nad fašizmom, u Banja Luci će u subotu 9. maja biti obustavljen saobraćaj u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać od 10.30 do 12 časova i 30 minuta. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj na linijama javnog prevoza putnika koji se obraća ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do bulevara Cara Dušana, bit će preusmjeren, naveli su iz gradske uprave Banja Luka. Pričat ćemo i o kulturnim i sportskim dešavanjima. Slaviša Kovjenić tonski realizuje program od 18 časova. Ja sam Olga Korać. Dobrodošli u emisiju Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 časova i 37 minuta, došli smo do sportskog dijela Mozaika Radija Republike Srpske. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, pozdravljam te i mi ćemo najprije o fudbalu. Naime, Bayern iz Minhena dočekuje večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Ligi šampiona.
1: Da, pozdrav tebi i našim slušalcima, prvo u Ligi šampiona, a ima i drugih sportskih aktualnosti.

0: uveravanja da će ovi, da se ovi izveštaji nezavisnih eksperata pišu i da će biti brzo gotovi. Da li će to biti, vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo failirali neke nove podneske vezane za ovu situaciju oko promjene metodologije ovih veštaka i uopšte tog odnosa prema ovom predmetu, pa vidjet ćemo kakav će biti odgovor ako bude bilo kakav. Ako bi gledali po njihovim pravilima i praksi koji su do sad imali prema drugim zatvorenicima i osuđenicima, znači oni bi morali da ga puste. E sad, da li će to biti u njegovom slučaju, očigledno za njega su već jedno menjali neka pravila. Ja se nadam da sad neće ponovo uvesti neka nova, da kažem, pravila. Iz tog ugla bi morali da ga puste, ali kako je iskustvo do sada, da kažem, ne, imamo neku strepnju da opet ne promene sami svoja pravila kako bi neke političke ciljeve realizovali. Ovo nije ni političko, ni pravno pitanje, ovo je pitanje humanitarnog prava.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske je dostavila svoj novi izvještaj, a uloga Kristijana Šmita i kancelarije OHR-a u BiH mogli bi biti glavna tema ovog zasjedanja. Pripremio Milan Stojić.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja konačno utvrdi da li je Kristijan Šmit bez legalne odluke došao na čelnu poziciju u OHR-u.
3: Mi smo dostavili izvještaj stalne članice Savjeta bezbjednosti. Imaće na raspolaganju i vjerujem da će oni koriste, jer su to tačni navod. Dejtonski sporazum kaže, aneks 10, da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog članica, potpisnica tog aneksa, a to znači prijedlog između ostalih Republike Srpske, i da ga imenuje svojom posebnom odlukom, a to je znači posebnom rezolucijom, nema neke opšte odluke, nego posebnom odlukom. To će se morati da se vidi veoma jasno sada na Savjetu bezbednosti. Vjerujem u tom pogledu da će se diskusija na tu planu odvijati.
2: Vlada Republike Srpske u svom izvještaju još jednom je naglasila da je Šmit izvor problema u BiH, a ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić podsjeća da je Šmit svojim odlukama degradirao institucije u BiH.
4: Kada u pitanju ovaj izvještaj, ponovili smo neke stvari, postojanje nelegalnog visokog predstavnika i generalno kancelarije visokog predstavnika. Činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik, i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja i ponavljat ćemo dok god gospodin Šmit bude u Bosni i Hercegovini, i sve ono što je on činio svojim djelovanjem degradira institucije unutar BiH.
2: Profesor pravnog fakulteta na Palama dr. Radomir Lukić smatra da je situacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sada povoljnija za Republiku Srpsku u odnosu na ranije.
5: Kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da je o svemu odlučuje Savjet bezbednosti. Savjet bezbednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih 2 ne podržavaju, ne priznaju gospodina Šmita za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale 3 to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države.
2: Podsjećamo, nova polugodišnja rasprava o situaciji u BiH u Savjetu bezbednosti u Njujorku će se održati 12. maja, a još se ne zna kome će se od domaćih političara iz BiH dozvoliti da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
1: BHRT nije servis koji je iznad RTRS-a, a Ustavni sud BiH ne može jednostrano da presuđuje, kaže poslanik kluba SNSD-a u predstavničkom domu BiH Milorad Kojić. U Višem privrednom sudu u Banja Luci očekuje se pravosnažna presuda po tužbi RTRS-a protiv BHRT-a. Počeo je proces protiv federalne televizije za desetine miliona neisplaćivane RTV takse i dobiti od marketinga našoj medijskoj kući. Opširnije Gordana Stanić.
6: Sudska presuda protiv Radiotelevizije Republike Srpske je pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis i otvori put za preuzimanje imovine, tačnije zgrade RTRS-a, izjavio je poslanik kluba SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić, govoreći o javnom servisu Republike Srpske. Kojić objašnjava da Ustavni sud kumuje

0: svemu što je u suprotnosti sa onim što je činjenično vezano za Republiku Srpsku.
1: A dakle, Radio Televizija Republike Srpske, javni servis Republike Srpske i tako je zvanično i registrovano u sudu, BHRT nije servis koji je iznad Radio Televizije Republike Srpske i ne može Ustavni sud jednolično gleda kako on želi da zaštiti imovinu BHRT-a, ali ćemo uništiti javni radio servis, radio televizijski servis Republike Srpske.
0: Sudski udar na RTRS jedan je od načina da se otme imovina Republike Srpske, ističe i direktor Sarajevo gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek. Kako dodaje, na isti način sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije.
2: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radite.
0: RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, poručuju građani Prijedora, a BHRT upozoravaju radi protiv interesa srpskog naroda. Smatraju da BHRT ne zaslužuje najveći dio sredstava od RTV takse.
3: Naravno da ne treba, mislim, to znaju i ptice na grani. Zašto? I onako bave samo Republikom Srpskom, samo negativne stvari, pričaju, umjesto da se bave sa sobom svojim problemima, samo pričaju o Republici Srpskoj i to baš u negativnom kontekstu.
4: Ne treba. Znaš da ne izdjušavaju dobro u vezi Republike Srpske.
5: Ne treba plaćati. Samo našu radio televiziju Republike Srpske. Oni sami ne svoje nek snose probleme, a mi ćemo svoju televiziju plaćati i preplatu i šta treba sve.
6: Ne trebaju iz razloga što nerealno prikazuju i zavađaju narod. Na teritoriji Republike Srpske ne treba uopšte da ima njihov program.
7: Mislim da ne bi trebalo, to treba biti razdvojeno. Ne mogu biti televizije koje nisu nacionalne, prema tome, jer tu nema objektivnost, nema realnost.
0: Podsjećamo, Viši privredni sud u Banja Luci presudio je u korist BHRT-a i naložio da RTRS plati 5,4 miliona maraka i sudske troškove za neizmjerenu RTV taksu. Istovremeno, druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
8: Republika Srpska poziva nadležne da što prije usvoji pravilnik o pravu na povrat PDV-a za prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Republike Srpske Zore Vidović. Poručili su da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
9: Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
10: S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
9: Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
10: Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
9: Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
11: I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
9: Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na Londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova.

0: jako, jako zavoljela. I tad se negdje rodila ideja da bi ja upisala scenografiju, da ću pokušati, naravno, pošto je to bilo jako teško upisati. Malo sam se lomila da se zadržim na slikarstvu čisto, ali sam shvatila u stvari da ja mogu slikarstvom da se bavim. U međuvremenu sam malo krenula i da radim ikone i da se bavim ikonopisom i tako je to nekako krenulo. Nažalost, nisam uspjela iz prvog pokušaja da upišem akademiju, pošto se jako malo primalo, teška su tada vremena bila, ogromna konkurencija. I onda sam upisala prvo Akademiju za restauraciju i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, koja se tek otvorila bila. I nakon godinu dana završene te akademije nisam prosto mogla da odustanem od scenografije, od pozorišta. Sjećam se tog momenta, moj otac je bio u Kalinoviku, ja sam ga nazvala i zamolila sam ga da mi pošalje novac da uplatim prijemni i da mi pošalje neke radove, pošto je potrebno bilo predati mapu. I on je meni tada rekao, pa poslaću ja tebi to sve, nije problem, ali znaš da si sama, da nemaš nikoga da ti pomogne, nemaš neku vezu, to su takva vremena bila da su se često, nažalost, na te fakultete primali studenti preko neke veze, ali eto, kao, poslaću ti, ti pokušaj. Ja kažem, samo još jednom da pokušam i neću više. I tako je bilo. Ja sam dobila svoju mapu sa radovima i novac da uplatim prijemni, izašla sam i primljena sam i eto tako.
1: I tako ste vi postali naša scenografkinja.
0: Jeste, tako sam ja ostvarila svoj neki san, zaista, nekako se poklopilo tada sve. I nije mi žao ni tog vremena provedeno mi na Akademiji za restauraciju i konzervaciju, jer sam tamo isto mnogo naučila.
1: A kažu da je to izuzetno teška akademija.
0: Jeste, mnogo sam ja naučila i sad je meni u početku malo bila ideja kao pokušat ću ja oba fakulteta i akademiju i primijenjenu da idem paralelno, međutim bilo je nemoguće zaista zbog predavanja, neka su se preklapala. I onda sam odlučila da to stvarno bude scenografija, a ikonopis i slikarstvo je nešto onako samo što čuvamo onako najviše za sebe. Za
1: radite li ikone i sada, da, slikate isto kod kuće?
0: Da, tu potrebu ja imam, ja moram to da radim, ja ne mogu bez toga nikada.
1: Da, izlažete li vaše slike i
0: pa,
1: ikone?
0: Imala sam dva puta izložbu ikona, prva je bila 2004. godine u velikom salonu Banskog dvora, a druga je bila 2018. u salonu, odnosno holu Narodnog pozorišta.
1: Publika, da li je bila oduševljena?
0: Pa jeste, mogu vam reći, mnogi ne znaju da ja to radim, osim nekih mojih bliskih prijatelja, i zaista je bilo i posjećeno, i dobar je bio odjek.
1: Da, dobar je bio odziv, da.
0: Jeste.
1: Da se vratimo na scenografiju i na tu vašu ljubav, drugu ljubav, da kažemo, poslije slikarstva. Kažu da su vještine potrebne za rad na poziciji scenograf, kreativnost, sposobnost crtanja i dizajniranja, poznavanje osnova scenografije, estetike, timski rad, komunikacione vještine i sposobnost rješavanja problema. Pretpostavljam da sve ovo imate samim tim što ste i dekan Akademije umjetnosti, jer morate imati taj smisao za rješavanje problema.
0: Jeste, morate imati smisao za rješavanje problema, organizacione sposobnosti i što je jako bitno da ste timski igrač. Jer nastanak jedne pozorišne predstave je timski rad. I ako imate jednu u toj ekipi koja je nešto malo više vuče na svoju stranu, nije timski igrač, zna potpuno da se uruši predstava. Tako da taj timski rad je jako bitan, a i na poziciji koju danas obavljam, meni je jako bitno da imam dobre saradnike, prve saradnike koji su pored mene, prodekani i ostalo osoblje, da smo timski igrači, da tako kažem, da zajedno rješavamo probleme. Nisam neko koje, zaista mislim da nisam svoja glava, da idem samo, uvijek poslušam šta drugi misle. I mislim da je jako bitno da se čovjek okruži pametnim ljudima i pametnijim od sebe. Da nije nešto
1: da ne misli da sve on zna.
0: Da sve on zna, jer zaista mislim i tako i biram svoje saradnike.
1: Evo, rekli ste, jako je bitan taj timski rad u nastajanju predstave. Pošto je uvijek pozorište malo mistifikovano za većinu nas, običnih gledalaca, objasnite nam kako izgleda uopšte, kako nastaje jedna pozorišna predstava?
0: Pa sve kreće naravno od tog teksta. Zavisi da li je prvo, evo sad smo imali predstavu Martin Udio, čija je premijera prošla vrlo uspješno. I to je sve krenulo od jedne knjige koju je napisala Sanja Savić Milosavljević, koja je zaista postigla uspjeh i jako je nagrađivana. I svi smo mi negdje čitali tu knjigu, većina članova ekipe, čak i

prije nego što ćemo saznati da će se uopšte postaviti na našim daskama. Prvo se pročita knjiga ili je to već urađena dramatizacija. Formira se ekipa ljudi, a prije svega autorski tim, napravi se podjela glumaca i onda se pristupa radu. Što se tiče same scenografije, konkretno kako se to radi, scenograf dobije svoj zadatak po kom tekstu će raditi. U mom slučaju ja zaista volim da imam vrijeme za promišljanje, to mi je jako bitno, da ne moram da dam scenografsko rješenje brzo. Jer u umjetnosti generalno taj koncept, to promišljanje je jako bitno za umjetnika, da on sebi da vremena da dođe do dobre ideje, da ne bude nešto ad hoc, nešto na brzak. Tako da nakon pročitanog teksta scenograf, možda nekada prvo radim skice, neke kroki, nekada prvo obavim razgovor sa rediteljem. Nakon svega toga pristupam ozbiljnijoj izradi skica, nakon što se naravno dođe do te ideje, šta će to biti postavljeno, kakva će biti scenografija. Scenograf mora biti vrlo vješt da uradi tehničke skice, tu tehničku razradu, da uradi ako je potrebna maketa. Danas se nažalost malo to više izgubilo jer imamo računarske te programe u kojima radimo svoje skice. Nekad su se radile i slike scenografije, tako da ja nekad uradim sve to kad imam zaista vremena, a nekad se svede na ove računarske skice. Tako nakon urađenih skica, skice se prezentuju, one se usvajaju i od reditelja i od uprave i onda se ide u radionice u izrade scenografija. Taj proces u radionicama je jako bitan i jako je bitno da je scenograf u dobroj komunikaciji sa ljudima, odnosno majstorima koji će izrađivati tu scenografiju. I nekako da se međusobno poštujemo. Ja sam od onih scenografa, ja zaista volim da popričam i sa majstorima, čak oni nekada imaju svoju ideju, često imaju kako je nešto lakše da se napravi, jednostavnije, jeftinije. Znači imamo tu jako dobru komunikaciju, pogotovo ovdje u Narodnom pozorištu. Onda ide scenografija, radi se u radionicama, nakon što se završi u radionicama dolaze slikari, vajari koji obrađuju, upatiniraju tu scenografiju, ona izlazi na scenu, dolazimo do tehničke probe i to je taj dan tehničke probe za nas je zaista jedna svečanost, moram tako da kažem. Kad smo negdje završili 90% svog posla, postavljamo sve i tad vidimo zaista da li je to to, da li je to ono pravo. Kad vam dođu glumci, kad vide scenografiju, ako su oduševljeni, ako su sretni, ako su poletni, znate da ste napravili pravi posao. Naravno, jako je bitno da se prati rediteljev koncept, ono što on hoće da postigne sa predstavom, da se uskladi kostimograf, scenograf što se tiče kolorita, boja, dizajner svjetla koji radi svjetlo za predstavu je također jako bitna karika. I nekako kad se na kraju to sve sklopi na generalnim probama, onda vidimo da li smo napravili ono kako treba. Nekad se desi i da pogriješimo, ali trudimo se onda da popravimo te greške, ali eto, čini mi se da su one bile rijetke.

0: emocijono je komplikovano. I kad smo krenuli uopšte to da radimo, ja sam nekako hrabro ušla u to. Svi su mi govorili, pa da li si sigurna, da li ćeš moći, da li ćemo uopšte moći svi to da iznesemo. Preko pokušat ćemo, prvi nam je neki eksperimentalni, pa ćemo vidjeti dalje kako to ide. I nekako su se kockice poklopile, sjajna je ekipa bila i producenata koji su radili na tom festivalu. I mislim da smo napravili ozbiljnu stvar za naš grad, za Republiku Srpsku i za tu našu prije svega i akademsku zajednicu i umjetničku tu našu regiju. Mislim da je jako dobar festival. Prošle godine se nije održao i zbog situacije u Srbiji. Bilo je jako komplikovano. Fakulteti nisu mogli ni da se prijavljuju, pa smo preskočili. Ali evo, nekako nam je želja da se on nastavi i nadam se da ćemo uspjeti i ove godine. Prije svega zbog studenata, zbog mladih, jer nije to samo ni da oni prikažu svoje predstave. Jako su bitna te njihova poznanstva koja oni steknu na tim festivalima, njihova druženja iz tih poznanstava proizvedu neke buduće saradnje međusobne kad oni postanu profesionalci. Tako da to je zaista samo za dobrobit studenata, ali naravno i našeg grada i Republike.
1: Ko su obično učesnici i kakva je konkurencija na PAF festivalu?
0: Da, pa Boga mi bude velika konkurencija. Na zadnjem festivalu sjećam se da smo imali negdje 26-7 prijava. 26-7 predstava koje su bile prijavljene, vi morate da izaberete 6-7. Prijave se dosta, skoro sve akademije iz regiona, iz bivše Jugoslavije se prijave.
1: Da, koliko obično traje festival?
0: Pa mi smo zbog tih finansijskih i organizacijalnih stvari, zadnji put je trajao 4 dana, pa smo imali igranja u nekom danu i po 2 predstave, ali evo, 3. godina pretprošla kad je bio PAF, imali smo sreću da smo dobili naš studentski kulturni centar, pa se sve tu dešavalo. 1. godine smo bili na 3 lokacije, Dječje pozorište, Narodno i Jazavac, 2. isto tako. I oni su nam isto izašli zaista u susret i uvijek su nam pomagale pozorišne kuće u gradu. Ali evo, 3. godina smo dobili svoj prostor i sada ga imamo. Imamo zaista odličnu pozorišnu salu u kojoj mogu naši studenti da nastupaju.
1: Da, sada vam je mnogo jednostavnije i lakše.
0: Mnogo, mnogo jednostavnije, jer ste sam svoj gazda.
1: Da. Da li studenti posjećuju predstave? Zanima li ih to?
0: Da, kako da ne. Sve predstave su bile ispunjene do zadnjeg mjesta i stajalo se i tako da zanima ih, veoma ih zanima. Evo, pokazalo se i sa studentskim kulturnim centrom. Programi, pogotovo kad su pozorišne predstave, sala je uvijek puna.
1: Dragana, vi ste redovni profesor na Akademiji umjetnosti. Opišite nam malo vaš rad sa studentima i da li kao dekan imate puno više obaveza nego kao profesor. Mislim, vi ostajete i dalje profesor, ali ste i dekan.
0: Jeste, naravno da je to neizmjerno više obaveza. Pored toga što ste profesor, što imate svoje časove, svoju normu časova koju morate da ispunite, obavlja se i ta vrlo zahtjevna funkcija dekana, ali nekako ja kad sam uopšte razmišljala da li to da prihvatim, nekako sam sebi rekla, imam neke ideje, želim neke stvari da uradim, želim nešto da unaprijedim, pa bit ću tu jedno vrijeme, nije to cijeli život, a ja ću profesor biti do penzije, ali biti profesor na fakultetu mislim da je zaista i privilegija i čast i raditi sa mladim ljudima, prenositi im svoja znanja, slušati njih, učiti od njih. Također je zaista privilegija i smatram da su mladi ljudi, evo ja sam već dugo, Boga mi, 16 godina sam profesor na akademiji, nekako kako dolazi koja generacija, ti mladi ljudi su sve talentovaniji i pametniji, ne znam, nešto nevjerovatno se dešava sa njima, kako koja generacija dođe, sve je fantastičnija za mene i mladi ljudi su toliko dobri i mnogo su bolji od nas, od naših generacija.
1: Više im je toga i dostupno i jednostavnije.
0: Ima svega toga, ali su zaista jako su dobre. Evo, koliko godina radim, zaista nisam nikada naišla ni na jedan problem da imamo neki problem sa nekim studentom. Stvarno, ili što se mi bavimo umjetnošću, možda ima i toga, jer svi na akademiju dođu zato što vole i žele na akademiju. Niko nije natjeran od strane roditelja i tome slično, nego zaista što to voli i želi i što želi da živi taj život umjetnika.

Poštovani slušalci, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije popularne umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo kompozicije iz opusa Petra Iljiča Čajkovskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Sergeja Rahmanjinova i Camilla Saint-Saensa. Počet ćemo scenom broj 10 i valcerom iz baleta Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Simfonijskim orkestrom Bajerskog radija diriguje Hans Wonk.

Poštovani slušalci, u proteklim minutima slušali smo scenu broj 10 i valcer iz baleta Labudovo jezero Petra Iljiča Čajkovskog. Izveli su i članovi Simfonijskog orkestra Bajerskog radija, kojim je dirigovao Hans Wonk. Naredne minute poklanjamo klavirskom koncertu u G-duru broj 17 K453 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Drugi stav, Andante. Pijanistu Leonarda Håkanssona pratit će članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim će dirigovati Kurt Riedl.

Završni stav klavirskog koncerta u C-molu broj 2 opus 18 Sergeja Rahmanjinova izveli su pijanistkinja Zora Mihajlović i članovi Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Angel Šurev. Do kraja emisije poslušajte treći stav klavirskog koncerta u G-molu broj 2 opus 22 Camilla Saint-Saensa Allegro Scherzando Arturo Rubinstein, klavir, članovima Symphony in the Air diriguje Alfred Wallenstein.

0: Radio Republike Srpske.
1: Najbolje je kad se ljubimo, kad se ljubimo, kada se ljubimo. Kad na tvoje usne svoje stavim, pa kažeš ne budali, ili se malo.

ostavljaš. Možda tvoja slutnja vara, možda uništa. Htio bih da budeš sretnije. Izazavi se. Izazavi se. Igraću pred tobom opet ulogu pjesnika.